quando se pode, miriš u trave, šta su nam reci, zakletve dale, vetar viori, zastave pale.